0: السلام عليكم.
1: وحلا يكون خلا سام غوارا ما تخلا.
2: ¿Usted habla árabe, hermano?
0: Esperen. ¿Ustedes hablan mi idioma?